Tapu mo ya fia doma, ma fia tau tau tau. Tapu mo ika wa hap tapure. Tapu mo tau tak lot kutoa be. Ya tapu mo kumo tau kutoa be. Mo mea mai ki huya ni pe toa a te roa kumuri. Ya tarangate te o whaitua. Ya tamo ka whenga marien. Ya hopa

huia le teo tonga o Aotearoa. Mo tau taimi o toi miniti ua fitu be hoko e tahataha. Ko e whainga maari ko ni maha ki motoro ko toa pē tau kaufa tahuga le teo tonga o Aotearoa. Fie vahe vahe moho o mau inga ia I he tau wangia koe a elotu I ho tau whanua. Pia ko hoko ia ko ho tau whakalotola. Pia moho tau whaka amanaki ki he ngahi tataki hono ko toa pē. Fai he tau whakamo ui ke te tau dol. I hala whanonga fua pē ku tau inasi e I paneongo ku tau whanua. Omi ke ngai whanua muri, ka au tau fie fia noa pe, keuhi, tau tupuha ki o tau whanua pe a moe lotu, tau toki o mai pe ki tau whanua o pafopaya holai pe ai, pe moe ngai whatongia ke ke o tau whifua aki ai, kai kai ki ngā loa ia mata I koloa nai tō mo ki tau tolu I o tau whanua, pe a kuhako pe ia ko tau whakamakuma ulutai, Ngahi whiahui anga anu kotoa pia tau whakahoko, pia aku ne puke puke o tau tonga, pia moe koloa ko ia, pia ko hai ha tonga e tai fie fie, ia o sia e tau wangi au ai lotu I o tau whanua. Pia ko ia e koe whainga maari e koni o ko whakawhi ki motol hono kotoa pia tau kau whatahe ui ali teo tonga o Aotearoa, ke ke kau mai o vahe vahe mai I he lerei kona pia moe au sia ko ke inasi ai. Ki tau whi inasi aki hono kutoa imo ki tau tolo hono kutoa pe e tau ngā whanong o tau kauwhata I hui ali teo tonga o Aotearoa Lain telefoni ko tau fitu tahani mahi wa tolo pe aate bebe am ho fasi ke ke kau mai ki mua ia tō tau toki maalolo I hoko ko ia ai tahawa o a tāni hiwa koni o te maa ki mou tolo

0: Huile te otonga a te roma tau tai miu te miniti e wanoa. Pia hoko e tahataha, koe whainga maari e koni koe tau polo kalama whatau kei. Pia kohono kawinga, tau taranoa i he mahu inga koe a tau wangiau ai lotu i he tau whanua. Pia moki motoro koe toa pia ku tau fiefie whataha i ai. Koe whainga maari e koni, ke mo kau mai ke tau whewahe wahe aki. Pia mo whewhakaloto lahi aki. I he ausia ko ia, pia mo e tāpua ki koe o kutau inasi ai, pia mo e line telefoni o kutau kaufua tahai ko e torfiti fitu tāni mahi matolo. Pia ko ia e hoki mo kutau kai atonga. Ko whakawhi ki mo tolo ke mo kaumai ke tau kaufua tahai i he ausia o tāpua ki koe. Kai whenga maari ko ni, wangi e pia mai toko taha ko ni o kune i he line ni.
1: Sione malo lau maari lelei ke haon. Fefeha ke.
0: Saibi malo.
1: Iyo, kōrea tu mōki ke tā mau ki fwe fasi.
0: Iyo.
1: Malo.
0: Malo. Ate pē mōi fasi koni pē mau. Faya ke ho fono ngā pē mōi fua fatongi a koni pē mōi fukatawan ke mau ha aho fie fia. Hiva koni o atie pa mā ki mō tōhono kotope. Pē mōi fukafi ki